0: Да нига рушкруй нара, нига джигджунг намара. Шим тёнга вохсмо нара. Во чаогнинга хсынго томбасэнэр. Он джонгагнинга джинго томбасэнэр. Во чонгагнинга амиг чичгсэнэр. Бохши гэнда саман дусун куазгара, ярда сама сажум бородноук. Куат не каркка маппонзган джагзэнэр. Каркка ринчэрэ вазган джагзэнэр. Дани шим тёнг сасасон хунида. Бахсиго ди вохсбу сатнск. Нинцгзга шинтёнг тасани шира ютонскда. Цинго тонба гохи ама хасани шира тона звинора. Нун чангар згдима ла гомафс. Даниён шинтёнг. Ами вор джинго тонба гохи ама хасани шира тона звинора. Нун чангар згдима ла гомафс. Даниён шинтёнг. Амирчи чу гохи ама ласани сира тона звинура нон чангара чгдимела гомас тенита шинтён гаранг гошта на сочк дирца цо вохсам пусай жок до сайна долита бхши рен доли бхши цанга сонс рета бхши юна менуда шинтён болонге диер генда самандык сун конга зону то мара шик танге ярда самаса жун боро дона уну тоян сичар кжик танга фшира вотсонс тени бхши фшира ён ёчкин чктину конга шик жон жоксон Да сайна долида. Данида. О, да. Шинтён ласани шира тонны ин. Дондлида. Да чүжигэн жого дондлида. Шинтён оцо сонс. Данида. Шиндэжнэр. Нга гэндасы мандык сун куазон та мара шиги жок. Ядасы маса жун бородын он та ян саркиги жок. Читэдүн чызгинз. Данда шинтён. Жаргын чызгызэ. 칭아 타사존 후니다 응어흐슨부 창마사이조크 데나다니가 쭈지크조스 덴다니가 롱아스그나 송누다 샤박터랑 창지독 덴다카니 샤박터랑 쵸마라보브라 응니가 쭈라트크스 덴다 샤박터랑 마라용 진야주 치즈가트크스 덴이 신티옹근도스 나 타사존 후니다 버시긴 응어흐슨부 창마사이조크 어체와 증고톤바이 원정아 증고톤바이 오청아 아미치트킨즈 Дэни бахшигэнда зэнэ. Нэ, гэндасы мандык сун куан азун та, мара шиги жокка. Эрдасы маса джун боро дэна уну та ян, сисарка жиги жокка. Куан ата, никаркага мэппон зган жаг зэнэра. Никаркага рэнчэн ва зэнэра зэн. Дэнэ да, шабак тарэнга, о, шинтион, чо мэнжэк зэн. Дэнэ шинтионга, мэгтэрм чарэн, сисэз гзэ. Чу жабка тарбата ngэрэ. Чу карсан дэрэн ша, джинани, шангу инжо шхун та, ngэ куа чэн рэз. Дэнэ да, шапыктарын гэ жаа чиктэн нөө матг бандара том чаал гоз гэсэн ден ден нөө жигт бандо шабжинын гэ ха цамыз гэнэрс таны чү шамхи чинига яра сура чыкнана мөк ю дондо цама тэ хөтэ дита чи ячү шэгс данта и ниги яязи яра сон мөк ю цо сонс гэ нита чыгс гэнана мөк гэс цонк кэниге мөк чо мара хоран ниги чула тксунс тэни мөк мара юм 진아주츠라트크스 데니타 신티옹가 나사사존노 후니타 노 섬부 참아버시고 세조코 워체와 증고 톰바이 원정아 증고 톰바이 워총아 아미시 트렌즈 데니 버시고 노 근다사 만득순 코아존토 마라시조코 에다사 마사준 버드노토요 시사르크지조코 코아토 니카르크크 마폰스 간자스노 니카르크크 렌치노 와즈간자스 데니다 마크고 오 신티옹 초먼즈 신태웅가 샹간튼도 치치즈그제 주께급 잔차도 응어리야 조카성 대랑 샹도무 마스크나니 샹구인 조촌도 응어 과정이야스 드니다 먹고 디게 랑크케 치티노 뭐마 잔찬 잔나 도무 즈고크 딘 응어 잔찬 더 메나 응어 샤비나 치치 마르즈다 당이 주샤미히 치니야 야라 로아나 소라 아 로아나나 아크타요 돈덕 참아 대호자 디다 친여 주셔. 단단이가 야라 롱아스그나 손다. 아크차즈 총. 단다크니. 아크차 초마나 호라. 응냐 줄라 특송. 단다 아크차 마라요. 진야 주 치스가 특송. 단다 신태웅. 나 라서 손은 후니다. 응어선 부 참아 버시고 세줄까. 워체와 승고 톰바이. 원정아 증고 톰바이. 워청아 아미냐 지트겐. 더니 버시고 너 근다 아스만 드순 코아즈먼트 마라 시기 좋고 에다 사바사 좀 버드는 때요 시탈게 시기 좋고 코아토 니카르카가 마폰스 간다즈너 니카르카가 렌치노 와즈간다즈 더니다 아크타고 오 신태웅 조먼즈 신태웅 아크타 치쳐즈그제 중국어 목걸 녹화가 대모 또 참만 거예요. 저 가서 대랑 샤지나니 상고인 저 총도 더 과제인. 된다. 샤트 아샤 악타가 넘어 잡이. 오, 된. 나 고나 니니 목걸스가요. 녹화나 녹화 대모스가요. 당이 조샤 무히. 진이가 조선부 야란 줘라. 샤 아무 총초 줘라 다디 다 진이가 조샤 했어. 된다. 그 조선 보셔 아무 총어 조선 된다 그자 샹 총 정말로 오라 그니가 조다 특선 되니 다 샹 총 말아 왔더니 진야 주 치가 특선 되니 영 신경고 다시 기다이 나 사사종 놓고 니다 너 무슨 보 참마 버시고 세 줄고 我 제와 증거 통바이 원정아 증거 통바이 我 총아 아미 지 트윈즈 되니 버시고 샹 총으로 nga gunda sa mandu sun khwaz gunta mara shigi jokka ya da sa masa jum bodu non te si char ki jokka khwa to ni kar ka ma pons gan jaz ndra ni ka ka ren chi no waz gan jaz deni ta ak ta ga a shang wo chung le ga ga xin tiong wa le no ki ya ngung go mo ka lo kwa ge der mo da chang ma xin tiong ge kwa zhen rez dan da shang chung chung ge o xin tiong chuo men zhe ge Da akta, chergib shintiong sotong. Bokshi, chergib shira yuwa la songa chongnas. Dini ta bokshi gu lakso zib shira o chongs. Kabde ta akta gu parmoog chik gu shintiong zondang ta kri o chongs. Rindab zgin ta cho saji zin. Dini ta shintiong gindab zin. Akta, chinga ngoma saji ni zin. Dini akta gu, gu cho saji ngoma yin zin. Dini ta... А синтёнг, да не масара шанрез. Тен так так чёс грез. Ну, я шап я яра жосара, шап я маран жосайнара. Харсаран жогун шанда чи, чушанда му чем буз гынганда му ям чушазык сау кызына, не чи тонарыз. Тен так так о добдинг. Дна чокма сон синада шанрез. Тени та. Синтёнг, чинга рэки кана красон арта, ни чокани сагуни, ни чушаяз. Тени та. А ак так яязи. 신태웅크리 럭키라 톤스 럭키라 톤스크다 신태웅 난다 악차가 당이 주사지 신태웅이요 든든히 마사라 샤네레스 악차가 영치스 그레스 난다 신태웅 너 샤브제 야람 퍼사라 샤브제 마라 퍼사이너 치 촌노 모샤 쳔부스 강안도 문냠 초샤즈 사오크스나 냥치 당네레스 드니다 악차 치샤노 오마딩가 드나 초강아 송스나다 샤네르스 든다 신태웅 칭아야라 런고가나 크자다 니초 카침 특숨 주고야 든드 니초 카침 특숨 주고 차츠크다 칭아시나라 심나라 초 세명 시부 치부스겐스 든드 악타가 야지 신총 크리야라 런고가나 크송스 든이다 야 당이 초사지 레마 카침 특숨 주고 든이다 신총 근데 악타 치샤 고총아 샤고 샤 쳔비 라마 초레 신총아 허송 뜨지 샤 포르고노 총아 샨정이 라마 초레 신총아 허송 뜨지 다 악타 치발모 찌츠 토나 초코 니 카침 지마온 지그마온 조코 드니다 악타가 카침즈가 요코 요코 아즈그랜돌리 발모 찌츠 토크 지토나다 드니 신총가 샤고 총아 샤 총이 라마 초레 신태웅아 흐송 더지 드니타 로르지그스가다 신태웅 퍼라즈기 돈노 프리지 우츠스 덴타 악타그 르지데데 손노다 신태웅 오르도마 마즈그나나 아야라 깜부즈그노 디나 안주스스 드니타 악타 르츠와와다 나초레마 구즈 니초 사지즈 드니 신태웅은데즈 라초고 고체사 카마라 코르죠노라 야란주코즈 드니타 악타 야란주노라 락 Чу ка тухны кран зумат. Данита шинтён лоржигзга. Лоржигзга тиск огаттан. Дижгни ян ни танск данита. Ак таг. Чунга дунчазгенз. Дани шинтён гэнэрзнэр. Чинга нем чоншазг ягракан бузгын ап чигитэн. Тарон анама чирсон мара хандан таңа хынжунэр. Тиги таңа нинис. Дана чу гудунчазн. Нга шазга лоржигзг мэнчина чингата сичариж. си чэддэнз данита акчаг дачо чи яра анама карната арач умара хона чихэн жунэрэс данита синтёнг акча чинга гана чо чинга чина амхарас кетуа данита шемна амхарас кетуа яра анама хтим пара тон дани мара вотон данита га арач яра анама Chere song mara hongra ta, ra jo chek song ta nga khanjong dara, dari ta chere ganga suz. Dini ta akta gu den gando de, chena nga song pakara azge tang, shenwa nga pakara azge tang ta, yara gana man parno ta, cho ra shenwa nga di song, jen kara, gana man parma taba tango mara thongye, shukwa khasa do akhtik jabi, chege u tsongsa. Dini ta, shin tiong, dain chong no mahi kai, akta jo chek su maay nars. Dini ta, akta gu, dazin dara. Nga chusha nuhtara yara gana makhching puri dhani yara gana mang par matwa tarung shukwa khatsa ur duwa khchik jabi jiga gana tas dhani ta chikhsime yung ay gana shar pakhra sike kusik dhani yang jang mazi wali wutsung dhani yang juwa sime ay gana shar chas khu kusik dhani yang jang mazi shara wutsung dhani yang ay yasime yung ay gana shar chas khu kusik dhani ta dhuzi dhani yang jang aran mazi shara wutsung dhani ta shintiong dhuzi nara Akta, chi shukwa chikadun tu marakuta, chikmendu tu yarakuta, nicho chikanjuwaz. Akta ngu ma chikanjuwan jirudoli, shukwa chikadun tu marakuri, chikmendu tu yarakur nora. Shintiongu, chikmendu yarakurudun tura chikatangi, zatrizgu akta gu niniga jatangi ta sali handasg. Dani shintiongu dobzindaro, shintiongu loti lorin, sanjigmin donti donri, Dagi lablansk. Dani zonta, shintiong jazgara, jitazgara mek. Nga naktam shadi charsong, tsangma kwaachin chi.
1: Ya, dhubo chongchong chi, naktam la nye li, nye chiong gme la. Ya, dina, samdani nga chio tsangma ge nyamge, dirang ge jyoki tenjir ge tsangba chongdaga nga, gojig shiyo no lhokto chongchong, gombo doyonchib ka lang no ge, kapsi lagas ergo no ge, shilin hemon deshti nyan.